Ja ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš.

0: Da, niko se ne smije kao ti, a ne smije se niko ni kao mi, kad smo dobre volje. U svakom slučaju, rekli smo da su gužve u prometu krenule već od ranog jutra, to ste čuli i u kronici, a čućete uskoro i u izvješću Hrvatskog autokluba kakvo je stanje u prometu. U svakom slučaju, prije nego što oni kažu kakvo je stanje u prometu, mi vas pozivamo da bez obzira na to je li gužva ili nije, obratite pozornost i da sigurno stignete na svoje odredište i radi sebe, a radi vama dragih koji vas prate i željno iščekuju.
1: Dobro jutro, Zadre.

0: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Radio Zadar oglasi.
0: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Evropska unija. Next Generation EU.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: rade kod. Kaže pjesma Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj. A, mi ćemo,
1: nisam ni svoj.
0: Nisam ni svoj, ali nije tvoje ni dva metra četvorna plaže.
1: Dva za dva.
0: Dva za dva, da bi ti stavio šukaman ili, kako se to kaže?
1: Rezervirao svoje mjesto. Ručnik se kaže, ručnik, da. Da, baš prošlog tjedna na jednoj popularnoj Facebook grupi, odnosno stranici, je objavljena istina AI generirana fotografija, ali je fotografija u kojoj su se mnogi prepoznali, fotografija koja je nasmijala mnoge, ali i otvorila temu koja svakog ljeta izaziva brojne rasprave među kupačima na našoj obali, ali vjerujem da je tako i na drugim obalama diljem svijeta. Dakle, šugaman raširen na plaži, na svakom kraju postavljena kamenja, kako ga naravno vitar ne bi odnio, a u sredini piše
0: rezervirano,
1: tako je. Dakle, sve češća praksa ostavljanja ručnika, ležaljki i drugih stvari satima bez nadzora kako bi rezervirali dio plaže za sebe, i to je nešto s čime se ja sve teže i teže kako idu godine nosim.
0: Ali ja moram priznati, sad ću ja biti na druga strana, da razumijem. Vjeruj mi da razumijem. Ja sam recimo tip koji voli osamu. Ne volim nove javne plaže.
1: Dobro.
0: To. I ja bi više volio da imam neki svoj mirni kutak. E sad, ukoliko imam na javnoj plaži neki omiljeni kutak pod borom, da imam i sunca i sjene dovoljno, mislim, ja ne vidim.
1: Ti bi to čuvao, ne može to tako. Idemo čuti, evo imamo jednog slušatelja ili slušateljicu, pa ćemo čuti što oni kažu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa vjerujem da je i vas ova tema odmah naživcirala, čim ste nam tako brzo se odlučili javiti.
2: A znate zašto?
1: Recite.
2: Čujte, u subotu šeta ujutro ravno, znate.
1: Dobro.
2: I na kraju šetnice, gdje su oni štandovi, znate, što prodaju bižuteriju i to.
1: Dobro.
2: Znači, bila je neka familija i oni su otišli taksijem. I ostaje kufer.
1: Kufer?
2: A ja živim tu blizu, razumite to.
0: Aha.
2: Ja živim kod Maraskina Dožana, živim blizu. I onda sam pitao dva puta, je li ko pita za kufer. Ja sam ga uzeo i nisam ga otvara. I da nije niko pita.
0: Aha, pa bi vi sad, ako neko se slučajno prepozna da je izgubio kufer, da se javi vama.
2: Čujte, da rečem boju koja je.
0: Prvo ću ja vama reći ovako, svaka čast, jer je moja kolegica cijelo jutro ponavljala da su Finci tako fin narod i da oni vraćaju sve što pronađu vlasniku. A kao mi nismo baš toliko fini. E sad, gospodine, vama svaka čast, jer vi ste...
2: Ja se zovem Boris Kiš, ulica Jakše Čedomena Čuke, broj 2, samo ne radi mi zvono, ali ja sam blizu uvijek,
0: Dobro.
2: Pa na ovaj broj...
0: Recite
2: broj. Jer možda ima neke aplikacije, pa smo možda...
0: E sad, ne znam, to vam sad stvarno...
2: Jesu li mi bili na odlasku, dolasku, sad...
1: A jel piše išta na kuferu?
0: Jel ima ime možda na
2: kuferu? Ništa ne piše na kuferu.
1: A ko zna šta je u kuferu? Ja bi isto to otvorila i pogledala. Pa bi pogledala, pa može biti naprava.
0: Je,
2: može. A kako je malo, kako je nije naprava, nego je, kako je malo odvojeno, mora biti roba neka.
0: A roba, šta će
1: roba? Možda, znači pun je definitivno, prazan nije.
2: Patent je malo 2 cm,
0: Ciko.
1: Pa možda su oni s tim kuferom rezervirali svoje mjesto na plaži.
0: Nije, nego čovjek želi vratiti.
2: Ja znam, dobro.
0: Recite vi nama vaš broj.
2: Ne znam što bi napravio, razumite?
1: Jasno.
0: A jedino...
2: Ja sam čekao vas da zovem ponedjeljak danas, eto.
1: Tamo sam
2: pitao, niko nije tražio.
0: A znate što još možete? Dobro,
1: možete
0: što
1: nam...
2: Ja imam ovaj obični mobitel, pa ne mogu aplikaciju.
1: Dobro, možete, jel imate Facebook? Društvene mreže?
2: Nema, ovo je obični na Botune, Zarinski.
0: Znate što vam ja još predložio? Da odete do turističke zajednice grada Zadra.
2: Ali mogu ja otići tamo, mene bolu leđa, ja sam...
1: Možete ih nazvat?
2: Ja sam hrvatski vojni invalid.
0: Dobro.
2: Jedino mi njih nazvati da dođu pa da dođu.
1: Da, da, da, da, da. To
0: ajde,
1: može.
0: Recite broj telefona.
2: Možda najbolje rješenje.
0: Je, broj telefona recite.
2: Evo, da rečem moj broj.
0: Da.
2: 095
0: 373
2: 372 662
1: 662
0: gospodin Boris.
2: Boris Kiš.
0: Boris?
2: Ime mi je Boris, prezime Kiš.
0: Fiš.
1: Kiška,
2: kiša, bez a.
1: A, kiš, ja mislila fiš kao riba.
0: Kiš, dobro.
1: Dobro.
2: I Jakše Čedomina Čuke.
0: Jakše.
2: Broj 2, to je omak koji Maratino Dućana tu živi.
0: Dobro, dobro.
2: Na polotoku.
0: Čuke.
1: Dobro.
2: Eto, eto, pa sada...
1: Hvala vam puno što ste se javili, evo, nadajmo se da će se ova
2: priča... Ja sam hrvatski vojni invalid i mene sve boli, ne mogu ja to tamo ići.
1: Da.
2: Da je policija ode na polotoku, više zatvoreno, ja bi on je tamo, razumite?
0: Da, da, da. Svaka vam čast.
2: Međutim, gori pješke ne mogu, nisam bio ne znam kada, razumite?
0: Dobro gospodine, probat ćemo, evo mi ćemo probati kontaktirati turističku zajednicu za vas, pa ćemo ovaj.
2: Možda se neke na neku aplikaciju tražimo, možda. To
0: možda, će, i... možda se kod njih neko već javio da je izgubio.
2: Može biti.
0: Ali u svakom slučaju, hvala vam.
2: Boju neću reći, dobro, mogu reći boju.
1: Možete boju reći.
2: Crvene boje.
0: Crveni.
2: Crvene boje, crne ručke. Ona što bi vuču pa se vuče na dva kola,
0: Dobro.
1: Može, hvala vam puno.
2: Toko ja taj drvarnicu i gotovo, razumite.
0: Je, je, je. Svaka čast. U svakom slučaju, vi ko da ste iz Finske.
2: A,
0: ko da ste iz Finske, a ne iz Hrvatske. Eto, tako, po mojoj kolegici.
1: Hvala vam
0: hvala puno.
1: Puno.
2: Eto, pa eto, hvala je vama.
0: I nema na čemu. Evo, potrudit ćemo se doći i pomoći tim turistima da im ostane Zadar u lijepom sjećanju i kako smo mi fin narod.
1: Baš fin.
0: Eto.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, mogu iskomentirati.
1: Možete, naravno.
3: Sugamane. Uh-huh. A gospodine kad nazove 112 i to je policiju čemu spojiti. I to je
1: da,
3: to
1: ja isto mislim da bi policija bila najbolja, jer prvo kad nešto izgubiš se ideš na policiju
3: javiti.
0: Mi ćemo to napraviti.
1: Dobro,
0: riješit ćemo
1: mi za gospodine.
3: Jer ne sluša svaki isti radio. Eto,
1: tako je, tako
3: znači,
1: je.
3: Znači 112, gospodine ako sluša, to je to. A to je, eto, mislim, nasmijat se malo, jer je to svugdje tako. Mislim, mi kad smo na otoku, ono samo šutneš s nogom i ako tu želiš leći, legneš i to je to.
1: Znači, ne bude kasnije. Ne bude kasnije sukoba. Ja sam bila jednom
3: ma ne,
1: na Makarskoj.
3: Ma ne, bude, odu oni spavati u te neke live ure, idu leći, pa dođu popodne, pa tako to.
0: Pa idu na ručak, pa se vrate.
3: Pa onda da, da, do na, i negdje odu.
0: Malo
3: i tako.
0: Se prošetaju.
3: I onda ga lipo makneš na Didić ili negdje. Legneš di te volja i to je to.
1: Blago se vama. Ja sam bila na Makarskoj rivijeri i svaki put kad bi netko ostavio ručnik i kad bi ga netko maknuo, dolaze odmah sukobi, tučnjava. Znači, apsolutno svaki put sam tome prisustvovala.
3: To, znači, unaprijed su nervozni.
1: Da.
3: Unaprijed nervozni.
0: Mi smo fini, profigeni.
3: Da, da, da.
0: Mi to samo maknemo.
3: Dobro, a mi kad smo dole na otoku, ono, plažica, ono, ima gostiju koji dođu 7-15 dana i iz početka isto tako bilo nervoze, a sad niko ništa, ono, lagano, makno.
1: Ako prođe, prođe.
3: Vidiš da je to tu dugo, nekad zaborave pa ih dočeka sutra dan, vidiš kako je mirno sve, niko neće ukrasti, eto.
0: Kad sam ja bio mali,
3: malo se smiriti, što ćemo?
0: Kad sam ja bio mali, to je bilo uobičajeno i to se onda znalo. Nemoj to dirati, to je od gospođe te i te.
3: Da, da, da.
0: A sad ima puno
1: gospođa. Nije bilo
0: gospođa,
1: toliko turista.
0: Sad ima puno gospođa koje bih, ili gospode, koje bi htjeli baš na to mjesto. E, ja mislim da je samo u gužvi problem. Prije to nikome nije smetalo. A sad...
3: Ma da, a mislim, ne to smeta, ali što ćeš... stvarno ponašaj se kod njihovo vlasništvo, to
1: da,
3: je.
1: To, nije
3: to je sad druga strana priče. Ali što ćemo, tako je.
0: A odabrali smo
3: pravo
0: turizam.
3: I klijent, jel tako?
0: Tako je, odabrali smo turizam.
3: Tako. Da, pa malo im možeš, eto, pogledat kroz prste, eto.
0: Da.
3: A, to je to.
1: Hvala vam
3: ali
1: puno.
3: Ali da nije u redu, nije u redu, a to ćemo, eto.
1: Hvala vam puno.
3: Hvala, ugodan radni dan.
0: A bilo je slučajeva isto kad sam bio mali, kao ono, našao sam šugaman na plaži, kad baš je bio dobar, jer bili su ono, recimo...
1: Vidiš, evo ti sam sebe ovaj sada, smo pričali ja o tome govorim, kako mogu imati povjerenje u nas i znači ostavljaju ručnike jer znaju da nitko neće ukrasti i onda to ni ukrade.
0: Ali to nije bio dijete. Šta dijete znači? Možda je neko zaboravio.
1: Toni nikad nije bio dijete. Dobar dan.
0: Toni je rođen kao veliki. Dobar dan.
4: Ja ne mogu da se najavim na ovu temu, stvarno. Najviše mi ljuti ove klupe da su gomane na jednom, drugom, trećem klupu stavim. Ja tamo uskok, Punta Mika, Svinge, Manja plaža. Našto uskoku.
0: To je sve zauzeto.
4: Ja uzmem pa maknem i sirnem, kažem, rekao, ne možete tu zauzmati klupe, a možete tam, ali ne. Još ljuti se, naravno ovi termiti, Ukrajinci, oni užasno su nekulturni.
1: Da, ne možete.
4: Da bi naši komunalci ovi malo više, samo te klupe oslobađali u toku dana, ne može, još ako malo ti hlad, oni to zauzimaju.
1: Da, nemate svoj komod da sjednete i da odmorite. Klupe su mjesto za to, tako da ne bi trebalo nitko da ih privatizira, kako bi se reklo, pogotovo.
4: To ne može se uopće naći nitko na klupi, a sve su zauzete sa tim šugumanima.
1: A čekajte, jel oni ostave te ručnike pa odu ili budu tu cijelo vrijeme?
4: Tu su oni, ali zauzmu sve tako kad izađu iz vode, da gospoda može da sidne na klupu gdje malo hladi i tako.
0: Da, stavi torbe, stavi onaj frižider, stavi sve.
4: Ali to nije bilo nikada, nema naš čovjek, ne znam da je to ikad, kultura ima neka, ali sad je to povezano, nešto, da nas Bog začuva, neka mi je Bog na pomoći našim pomorni i unučadima svaki ljudima.
0: Da, bile ono sve po 12 kune, a mi smo se prodali.
4: Komunalni redari bi malo sada...
1: Imali bi posla, dobro.
4: U toku dana,
1: Da, evo, nadajmo se da će čuti ovaj apel. Inače, komunalni redari posljednjih dana su čistili plaže, odnosno odlučili su stati na kraj takvoj praksi, kad govorimo konkretno o stavljanju ručnika rezerviranim mjestima u Svetom Filipu, Jakovu, ali i na Pagu, tako da ipak se kreće.
0: I ja sam se sad sjetio teme kad smo razgovarali o Golotinji, pa je onda smo imali u programu je li lijepo da oni šetaju polugoli kroz grad, pa je grad, neko nas je čuo, pa je stavio tabele sa onim upozorenjima o kaznama.
1: Odijenite se.
0: Možda bi trebalo to staviti i na plaže, jedan kao ne kućni red, nego plažni red.
1: Upozorenje.
0: Kako se treba ponašati na plaži.
1: Dobar dan.
5: Dobro jutro, simpatični dvojac opet.
0: A, baš vam hvala.
5: Što se tiče, najprije da ja pozdravim moga susjeda Borisa.
0: Aha.
5: Borisa dragoga, nisam ga dugo vidjela, naš hodnik je jednaki bio, vrata do vrata smo živjeli, kad sam ja na poluotoku živjela, nažalost više ne živim i uvijek mi fali. Veliki, veliki pozdrav Boris, nisam te dugo vidjela. I čovjek je i inače obitelj je predivna bila i svi.
0: A, to je ovaj gospodin što...
5: Da, Boris, jako mi je drago bilo ga čuti. To je jedno, to je humano od njega i uvijek kažem, obitelj je bila predivna. Jedno, a drugo, što se tiče tih šugamana, točno ono da kuda bi mi morali proći na more, na kupanje, lipo bi rastrli šugamane i mi bi morali gaziti po tim šugamanima, normalno. To su bili kupači koji su tu.
0: Domaći.
5: Dakle, stavljali su onda gdje se prolazi. Na prolazu, molim vas, na prolazu.
1: Jeste vi kad maknuli nekom ručnik?
5: Ne, nego sam lipo ugazila i išla naprijed.
1: Naprijed
5: lipo išla, I to znate što svakakvog naroda ima i ne možeš ti, i ako kažeš nema problema, opet ista stvar, isto. Jer mi smo njih upozoravali, pa nemojte tu, vidite da je prolaz, prolazimo. To je i to naši dečki su bili napravili taj prolaz da se može, pošto je puno kamenja bilo i teško je doći ovdje ispod, to je ispod škole u Ebanacima. Tako da su oni sami napravili taj prolaz. Da bi ta gospoda koja bi došla ko zna odakle lipo rastrla te šugamane i to ne samo jedan, nego to su bili špalir. Šugamana. I to kažem da ima naroda koji su i nekulturni, ajde recimo tako.
1: A da, uvijek ima svega.
5: A još jutro ste me malo potakli za ovoga Olivera. Dakle, naša Dolores je iz Novigrada, moja inače mi je rod, i išla je ona jedan dan lipo u Novigrad na kupanje sa svojom obiteljišno umore žena. I ona pliva normalno i ispod nje je došla taj Oliver i digaju je. I otplovio je s njom, molim vas.
0: Eto, ona je se vratila.
1: Jel se ona vratila, to je najbitnije.
5: To je bilo, znaš što je to bilo, je to drama, je to bila urnebes. Ona je jadna vikala u pomoć, a on je plovio naprijed, išao je naprijed. Dupin koji je išao ispod nje je došao i digao je i plovio. Ona je na njemu kojakala, na konju.
1: I kako se to završilo?
5: Dobro se završilo, ipak. Došli se u pomoć. Su vidjeli da nije okolo, su vidjeli normalno.
0: Da pliva nešto brže nego uobičajeno.
1: Da čovjek ima nadljudsku moć.
5: I ovo kad su pokazivali na televiziji je bilo, jel, kako da. Taj Dupin i normalno kupači su i okolo. Ja sam mislila da će naša Dolores bar dvije riči reći, ali nije.
1: Pa ja
5: nije
1: ne znam kako mi nemamo tu ekskluzivu. Da imate tu video snimku, postali biste viralni.
5: Ja isto kažem, moja Dolores kašnja. Da je bilo to snimati ili ne znam, ali što je bilo tako brzo. To je bilo ono.
0: Znate, kao na jet skiju.
5: Znate kako
1: odveo je do Italije i nazad.
0: A nije
1: brži od katamarana, znam.
5: Pa me dosta u nju voza.
0: Oće Oliver, oće.
1: Pa možemo, evo to, nova vrsta.
5: Eto, jedno iskustvo, pa to kaže, ne može čovjek vjerovati u životu.
1: Dobro, najbitnije je da je dobro prošla vaša prijateljica Dolores, da je Oliver isto
0: dobro prošao.
5: Evo, dragi moji, jedan i drugi, svaka vam čast i ovoga ugovor. A znate što još moram vam reći? Da mi je naš kraljev pripa, ne volim ja lito, teško mi je prolaziti ljeto, jako teško. Iako sam prvi dan lita rođena, ali teško ljeto podnosim. Pa kad je on počeo govoriti da ćemo
0: Rekao je da će biti vruće sve do Vele Gospe.
1: A stisnite zube.
5: Nemoj
1: ili potražite nemoj. Olivera da vas provoza.
5: Ne, to je tamo.
1: Nikad se ne zna. Hvala vam puno.
5: Pa, ajde, živjeli mi, hvala na saslušavanju.
0: A mi ćemo malo zasvirati i idemo vidjeti gdje su nam sve šugamani.
1: I gdje su kazne i kakve su kazne. Ne pričamo nama, nego drugim državama.
0: Nema ležaljki.

0: Suncem Ovasjan, Radio Zadar.
1: Kome noćas pita za te oči, nek toči ljuto do jutra.

0: Flash mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Vaš dan ide dalje.

0: se za katamaran kako bi posjetio obitelj svoje partnerice, ali sjevernije u Rijeci. Ova linija nam je odlična. Nema letova s autobusom ili autom, bilo bi predugo i preskupo. A ovo je ugodna vožnja, brza je i ima smisla.
1: Sandra Radelja.
2: Kako ste se vi odlučili na ovo putovanje?
1: Ja sam tu na odmoru kod mame u Srimi, pokraj Vodica. Inače živim u Njemačkoj, a momak mi je tu blizu Ancone. Tako sam se odlučila za 4 dana da odem malo u Italiju.
2: I šta kažete na ovu liniju?
1: Super mi je. Mislim, ovo je sad drugi put da vozim. Prvi put me malo bilo strah, pošto je bilo jako valovito, ali sad znam šta me čeka, sad više nije strah.
3: A Zadar i Ancona do 30. kolovoza ove godine ostaju povezani 5 puta tjedno.

0: Mi smo preskočili onaj važan dio, a to je da biste postali to što jeste, vi ste morali proći i neko školovanje, morali ste završiti pretpostavljam pomorsku školu, pa pomorski fakultet u Rijeci. Je li to tako išlo tim putem?
1: Ja sam završio srednju školu u Zadru, nakon toga u Zadru višu i onda je krenulo je školovanje, odnosno kadetura, pa onda nakon kadeture se polaže časnički, plovi se. Imao sam čas da sam plovio na dugoj plovidbi, znači bilo je i na VLCC brodama, na LNG, tu sam ispekao svoj zanat i onda nakon nekih 7-8 godina što sam provio na commercial shipping, rekli bi, prebacio se na jahte. Tako da preporučam svima, ako se neko odluči ići u taj jachting, moja preporuka, naučiti posao, pa onda se prebaciti na jahte, ako je moguće, u svojstvu oficira, hvala Bogu.
0: Ali i kad dođete na jahtu i sa tolikim iskustvom opet gradite karijeru, gotovo neću reći iz početka, ali nisu to isti brodovi, mislim, plovidba je plovidba, tu nema spora, ali neke druge stvari su drugačije nego što je recimo razlika je između, ne znam, LNG-a i bulk carrier i tako dalje. Znači, opet morate graditi. Kako se to gradi? Evo, možda nas slušaju mlađi kolega koji možda tek kreću u vašim putem. Što je bitno da biste došli do onog do čega ste vi došli?
1: Tako je, dobro ste to rekli. Znači, stvarno, pomorstvo je pomorstvo, je tako? Znači, bila to jahta,
2: navigacija,
1: tako je, to je nešto što je staro tisućama godina. Ali stvar je ta da ljudi moraju ono promijeniti u glavi. Znači, ti jednostavno, dajem primjer na LNG-u, ti si sam u kabini ako si oficir, velika kabina, dođeš na jahtu, neki skučeni prostor, možeš biti sam, možeš dijeliti kabinu s nekim kolegama. Tako, ja mislim da je stvarno najbitnije ta neka prilagodba, znači neka prilagodba, odnosno znati što, kako bi rekao, u stvari ne znati, nego kakva očekivanja imaš kad dolaziš na tu jahtu. Opet, ovisi o veličini jahte. Da li ti jahta 50 metara, 100 metara, 150 ili 30, nisu sve iste. Ali jako je bitno to gdje si ti bio prije, što si naučio i što si donio na tu jahtu. Puno oficira kad dolaze, znači ti si bio, ajmo reći, drugi oficir ili first officer na LNG ili gdje, dolaziš na jahtu, ovaj te neće uopće pogleda. Znači jednostavno moraš početi od nule i lagano se probijati. Na tim jahtama je jako bitno, mislim neću reći jako bitno, ali nije to industrija, to je engleska industrija i tu se mi moramo raditi tri puta više i tri puta više pokazivati se da bi nešto napravili. Nije nemoguće i nije lagano, sve se može napraviti, samo treba jednostavno biti strpljen, spašen i lagano to izgurati.
0: Čini mi se dosta bitan i taj karakter. Da, zapravo možete, to je skučeni prostor što ste rekli, tamo se čovjek izgubi u svojoj kabini ili je sa nekim kolegom i tako dalje. Ovdje ste vi zapravo čitavo vrijeme sa članovima posade, a vjerojatno ne znam koliko tu ima istine iz onih realitija koje se mogu gledati na televiziji, bilo u Dekčini mi se da se zovu. Znam nekad baciti oko, onako izgleda kao da je ono hektično, kao da je ne znam što, ali zapravo morate pronaći suživo s tim ljudima.
1: Je, ma znate što, vi ste 20, bilo koji brod da je, znači bilo to duga plovidba neka, što se spominje LNG, bulk carrier ili jahta, vi ste 24 sata sa tim ljudima. Ovdje je opet drukčije, jer ste u skučenom prostoru, kako ste naveli, i vi s tim živim ljudima radite, odmarate, spavate, plaćete, grlite se, znači sve s njima radite. Jako je bitno prilagoditi se tome. Znači, mi nismo svi isti i jednostavno treba se znati prilagoditi tome, poštivati jedni druge, to je najbitnija stvar, odradi svoj posao, da ti niko ništa ne može reći, ali stvarno je jako bitan taj karakter. Karakter kakvi su ljudi, ima puno nacionalnosti, bude puno kultura i nije to lako, ali sve se to izgura.
0: Mladi ljudi s kojima razgovaram, budući pomorci, oni koji su tek završili recimo pomorsku školu, puno njih mi kažu želim ići na jahtu. Pretpostavljaju da tamo se ništa ne radi, da je tamo uživancija, da vidite Monako, Monte Carlo, ne znam, nekakva luksuzna mjesta, družite se sa zvijezdama i tako dalje, ali nije to možda baš tako.
1: Pa, da, dobro ste rekli, to velika većina ljudi tako to misli i ja neću reći da ima stvarno tu puno prednosti. Ovaj posao je jako lijep, ali opet ti ideš tamo raditi, znači ti nisi došao tamo ni uživati u Monte Carlo, ni ići u kazinu, niti si sa Jennifer Lopez ili sa Angelinom Jolie piti piće. Da, možda ćeš ih sresti, nikad ne znaš, i možda će se javiti i biti na brodu, ali ti si prvenstveno došao odraditi svoj posao. I sad ono što ti radiš, da je odraditi to najbolje što znaš. pitaj kolega svoje, pitaj starije, pa pitaj mlađe, znači bitno je znati što trebaš raditi i ako nešto ne znaš, nije problem reći ne znam, pitaj samo, sve se može naučiti. Tako da definitivno mlađima od mene u stvari koje dolaze, to je posao super i nemojte se uopće, nema tu straha nikakvoga, samo treba krenuti, samo krenuti i to je ipak navigacija.
0: Svjedoci smo evo i ovog ljeta, svih ovih nekakvih i divljanja po moru i tome da zapravo svako može biti skiper i tako dalje. Vi ste na jahti, pretpostavljam da ste prolazili i ovuda, da ste plovili Jadrano sa gostima. Što vi kažete na sve to skupa, koliko zapravo treba još puno uvesti reda u sve to?
1: Pa znate što, kod nas, na primjer, evo, ja govorim to u svoje osobno ime, mislim da je, mi imamo zakone, mi imamo institucije koje to prate. Znači, prve, evo, rećemo sad, krećemo iz Zadra, sa jahtom imamo BTS, Zadar kojim se javimo, imaš Šibenik, imaš Split, oni te sve prate. Znači, ako si ti školovani pomorac, i ako ti znaš što trebaš gledati, prateći i da, ti znaš da je brzina kroz Pašmanski kanal 8 čvorova, da si ti moraš njima javiti, kad ulaziš Šibenska se moraš javiti, da možeš usporiti u ulazak u Split ili to. Znači, to su neke stvari koje jednostavno si, ja mislim da to pravi pomorac treba znati. Tako da samo bi trebalo poštivati pravila da ljudi ipak imaju neko znanje. Danas se svi zovu i skiperi i kapetani, a to je velika greška i to najviše me toga strah što neki to shvaćaju onako prelagano, kad idem ja na jahtu radit, idem ja biti skiper, idem ja biti kapetan, a nije to baš tako.
0: Još samo za kraj, da puno vam ne duljimo, ne oduzimamo vrijeme, poznati, slavni, što kažu za hrvatski Jadran, sviđa im se, ne sviđa?
1: Ja vam mogu reći da kad dođu u Hrvatsku, znači nikad nisu bili bez očekivanja, ostaju oduševljeni i definitivno se vraćaju nazad. I to je bio slučaj, jer mi smo to odradili stvarno puno čartera u zadnjih 5 godina i redovito su se gosti vraćali, oduševljeni su i mislim da mi puno pokažemo, a možemo još više. I nadam se da će biti da ćemo neke stvari poboljšati, marine, vezove, sidrišta, da se ti ljudima može pružiti malo više kad vani izađu. Ja mislim da je to jedino što još u Hrvatskoj nedostaje, ali evo, nadam se da ćemo poraditi na tome.
0: Ante, hvala vam lijepa i u sljedećoj plovidbi mirno more, što drugo.
1: Hvala vama.

rečem tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve vaja,